wa barima bi a yasɛe na ɔyɛ ne yie ɔno na ɔbaɛ sɛ wɔbɛhwehwɛ ne wakyɛ bi ayera ɛteɛ ne wo haw